0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारत निर्वाचनायोगेन महाराष्ट्र राज्यस्य प्रारूप मतदात्री सूचीषु आपत्त्यभियानस्य अन्तिमावधिः अक्टूबर मासस्य 26 तिथिपर्यन्तं प्रसारिता। संशोधनानुसारम् आक्षेपाणां निस्तारणं नवम्बर मासस्य 10 दिनाङ्कपर्यन्तं सम्पाद्य अन्तिमनिर्वाचननामावल्याः प्रकाशनम् अवधारितक्रमेण नवम्बर मासस्य 16 दिनाङ्के विधास्यते। भारतस्य आतिथ्ये विम्स्टेक् गृहमन्त्रिणाम् ऐतिहासिके सम्मेलने आतंकवाद मादकद्रव्य अवैधवित्तीयप्रवाहादीनां निवारणाय गभीरा विचारणा समाचरिता। सुरक्षित सशक्तक्षेत्रनिर्माणात् सामूहिकसुरक्षादृढसङ्कल्पः अमितशाहेन पुनरुच्चारितः। केन्द्रप्रशासनेन महाराष्ट्र कर्णाटकयोः इक्षु सम्बद्ध कृषकाणां समस्याः समाधातुं सप्ताहाभ्यन्तरे उच्चस्तरीय समितेः निर्माणस्य घोषणा विहिता। कृषि कृषक कल्याणमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः तथा उपभोक्तृ कार्य खाद्य सार्वजनिक वितरण मन्त्री प्रहलाद जोशी ह्यः नवदिल्ल्यां महाराष्ट्र कर्णाटकयोः इक्षु सम्बद्ध कृषकाणां प्रतिनिधिमण्डलैः सह मन्त्रणाम् अकुरुताम्। उपवेशनानन्तरम् एषः निर्णयः च स्वीकृतः। अस्यां समितौ केन्द्रप्रशासनस्य कर्णाटक महाराष्ट्रयोः राज्यप्रशासनयोः कृषकसङ्घटनानां शर्करा उत्पादनस्थलानां च प्रतिनिधयः तथा सम्बद्धविषयाणां विशेषज्ञाः वैज्ञानिकाः अपि समाविष्टाः भविष्यन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: यात्रारताः अपि जगद्वृत्तान्तेन सह एकीभूताः तिष्ठन्तु। एक्स् पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। PB शब्दमाध्यमेन च आकाशवाणीवार्ताः शृण्वन्तु।
0: केन्द्रप्रशासनेन

0: सर्वेभ्यः राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यश्च नैदानिकसंस्थाभिः प्रदत्तानां सेवानां सौविध्यानां च शुल्कं प्रमुखतया प्रदर्शनं सुनिश्चेतुम् आग्रहः कृतः। अस्य उपक्रमस्य उद्देश्यं रोगिभ्यः स्वास्थ्यसेवासम्बद्धनिर्णयेषु सम्यगवबोधनाय साहाय्यं प्रदानं, शुल्कसम्बद्धविवादानां निवारणं तथा चिकित्सासेवासु विश्वासं वर्धनं च अस्ति। केन्द्रीयस्वास्थ्यसचिवया पुण्यसलिला श्रीवास्तव इत्यनया अस्मिन् विषये सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च मुख्यसचिवेभ्यः पत्रं लिखितम्। केन्द्रीयवाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः 30-2000 वर्षस्य सीमावधिपर्यन्तं भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापारं द्विगुणीकर्तुम् आह्वानं कृतवान्। मंत्री गोयलः नवदिल्ल्यां भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक व्यापार समित्याः 16 सत्रे जेट्को व्यापारिक पूर्ण अधिवेशनं संबोध्य इदं प्रतिपादितवान्। सतत संवादेन संस्थागत तंत्रैः प्रवर्धित सहकारित्वेन च भारत ब्रिटेन देशयोः आर्थिक सानिध्यं दृढीकरणाय भारतस्य दृढसंकल्पः वाणिज्य मन्त्रिणा समाहूतः। तेन अभिहितं यत् एतेन उपक्रमेण उभयोः देशयोः उद्यमेभ्यः नूतनाः अवसराः अनावृताः भविष्यन्ति। भारतर्तुविज्ञानविभागेन सूचितं यत् दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, पंजाब राज्यानां केषुचित् क्षेत्रेषु मेघगर्जनपुरस्सरं विद्युत्पातस्य संभावना अस्ति। अद्य आन्ध्रप्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बालिस्तान, मुजफ्फराबाद राजस्थानेषु अपि एतादृश्यः ऋतुपरिस्थितयः संभाव्यन्ते। एतदतिरिक्तं पूर्वोत्तर भारते हिमाचलप्रदेश, केरलं, तमिलनाडु, पुदुचेरी एतेषु राज्येषु अपि मेघगर्जनेन सह झंझावातस्य संभावना अस्ति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 26 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

0: निकाला है।
1: नवदिल्ल्यां बंगालोपत्यका बहुक्षेत्रीय प्राविधिक आर्थिक सहयोगोपक्रमस्य प्रथम गृहमंत्री सम्मेलनं भारतस्य आतिथ्ये सम्पद्यते। इदम् ऐतिहासिकं सम्मेलनं आतंकवादस्य पारदेशीय संगठित अपराधानां मादकद्रव्यतस्करजालस्य मतान्धतायाः मानवदुर्व्यापारस्य अवैधवित्तीयप्रवाहाणाम् अथ च साइबर आह्वानानां सम्मुखीकरणाय सामूहिक संकल्पं दृढयति। अत्रावसरे भाषमाणः गृहमंत्री अमितशाहः अवोचत् यत् बीमस्टेक संगठनं क्षेत्रीय एकीकरणाय आर्थिक सहयोगाय अथ च सामूहिक सुरक्षायै प्रमुखमञ्चत्वेन उदितमस्ति। सः प्रत्यपादयत् यत् भारतं वसुधैव कुटुम्बकम् इति उदात्तदर्शनेन प्रेरितं सत् सदैव विश्वशान्तये मानवकल्याणाय च प्रतिबद्धं वर्तते। आतंकवादं प्रति भारतस्य असहिष्णुतायाः नीतिं प्रतिपादयन् गृहमंत्री सामूहिक प्रतिबद्धतायै आह्वानम् अकरोत्। अस्मिन् सम्पूर्णक्षेत्रे कस्मै अपि आतंकवादीजालाय आश्रयदानस्य नियुक्तिप्रक्रियायाः प्रशिक्षणस्य वित्तपोषणस्य अथवा प्रतिवेशिदेशानां विरुद्धं घातुककार्याणि सञ्चालयितुं किमपि स्थाननं न दीयेत।
2: आतंकवादियों, उनके सहायकों, आपराधिक नेटवर्क, वित्तीय चैनल और सीमा पार गतिविधियों पर सत्यापित तथा कार्रवाई योग्य सूचना का समय पर आदान प्रदान हमारी सामूहिक सुरक्षा को मजबूत कर सकता है।
1: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
3: आकाशवाणी वार्ताभिः संयोज्यन्ताम् expatale@airnewsalerts इत्यनुसरन्तु अथ सद्यो वृत्तान्ताय च newsonair.gov.in इति जालपुटम् अवलोकन्ताम्।
1: भारतीय राष्ट्रीय भुक्तान निगमेन सामाजिक संचारपटले संसूचितं यत् UPI अथ सेवा संचालन समित्या उत्सव ऋतुः मनसि निधाय अयं निर्णयः गृहीतः यत् चयनितेषु व्यक्तितः व्यापारी व्यवहारेषु MDR व्यवस्था दीपावलीपर्वणः सद्यः अनन्तरमेव प्रवर्त्येत। निगमेन स्पष्टीकृतं यत् अस्य कृते निश्चितदिनाङ्कस्य अधिसूचना पृथक्तया निर्गमिष्यते। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे व्यक्तितः व्यक्तिव्यवहाराः राशिसीमा निरपेक्षाः सन्तः सर्वथा निःशुल्काः एव स्थास्यन्ति। MDR शुल्कं केवलं 2,000 रूप्यकेभ्यः अधिकमूल्यस्य व्यक्तितः व्यापारीव्यवहारेषु एव प्रयोज्यं भविष्यति। अनेन प्रायः 96% व्यक्तितः व्यापारीव्यवहाराः सर्वथा अप्रभाविताः स्थास्यन्ति। सहैव व्यक्तितः व्यक्तिव्यापारिसंवर्गे UPI QR कोड् माध्यमेन प्रतिमासं 100,000 रूप्यकपर्यन्तं धनं प्राप्नुवन्तः लघुव्यापारिणः पथविक्रेतारश्च सर्वव्यवहारेषु 0 MDR लाभं निरन्तरं प्राप्स्यन्ति। भारतेन अद्य स्पष्टीकृतं यत् लद्दाख केन्द्रशासितप्रदेशः भारतस्य अभिन्नम् अपृथक् करणीयम् अङ्गमस्ति। चीनपक्षस्य न केनापि प्रत्याख्यानेन एतत् यथार्थं परिवर्तयितुं शक्यम्। लद्दाखविषये चीनपक्षेण कृतानां साम्प्रतिकटिप्पणीनां सन्दर्भे सञ्चारमाध्यमानां प्रश्नानां प्रत्युत्तरं प्रददन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीरजायसवालः अवोचत् यत् गृहमन्त्रालयेन पूर्वं प्रसारिता विज्ञप्तिः स्वयमेव सर्वं स्पष्टीकरोति। अन्ताराष्ट्रियमुद्राकोषेण 2000 2027 आर्थिकवर्षाय भारतस्य सकलघरेलूत्पादस्य विकासानुपात पूर्वानुमानं वर्धयित्वा 7% कृतं, यत् जुलाई मासे 14.6% आसीत्। कनाडादेशस्य विदेशमन्त्री अनीतानन्दः अद्यारभ्य 2-दिवसीयायां भारतयात्रायाम् आगमिष्यति। स्वयात्रावधौ सा श्वः विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण, कौशलविकास उद्यमशीलता मन्त्रिणा जयन्त चौधरी इत्यनेन च सह मेलनं करिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहेषु प्रचण्डवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। महिला एशिया कप अथ च एशियन क्रीडासु उच्चस्तरीयस्पर्धासु सर्वश्रेष्ठ योगदानाय भारतीय क्रीडिका शैफाली वर्मा 26,000 2000 वर्षस्य सितम्बर मासस्य कृते ICC महिला प्लेयर

आफ् दि मन्थ् इति घोषिता. अपरपक्षे भारतीयदलनायकः शुभमन् गिल् इत्येषः वेस्ट् इण्डीज़् दलविरुद्धायाम् एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रियशृङ्खलायाम् उत्कृष्टप्रदर्शनस्य अनन्तरं पञ्चमं वारम् ICC पुरुष प्लेयर् आफ् दि मन्थ् रूपेण नामाङ्कितः. इति वार्ताः.

पार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अस्मिन् असारे खलु संसारे संवत्सराभिधः सकलोपि समयः ऋत्वभिधानैः षड्भिः विभागैः विभक्तो वर्तते। तत्र वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिरादयः षड् ऋत्वः प्रतिवर्षं भारतवर्षं यथाक्रमं आयान्ति यान्ति च। भारतस्यैव एतद् वैशिष्ट्यं यदत्र षड् ऋतवो द्वादश मासाः च भवन्ति। द्वादश मासमयीं वर्षात्मिकां कालकलां समाश्रित्य मासद्वयव्यापिन षड् ऋतवः समुल्लसन्ति। मीन संक्रमणाद् आरभ्य संक्रान्तिद्वय पर्यन्तं एकैकः वसन्तादिभिः ऋतुर्भवति। तद्यथा मीनमेषव्यापी वसन्तः, तस्य कृते चैत्रवैशाखः आङ्ग्लमासस्य मार्च अप्रैल अस्ति। वृषमिथुनव्यापी ग्रीष्मः, तस्य कृते ज्येष्ठ आषाढ़ मई जून मासः अस्ति। एवमेव कर्कसिंहव्यापिनी वर्षा, कन्यातुलाव्यापिनी शरद, वृश्चिकधनुव्यापी हेमन्तः, मकरकुम्भव्यापी शिशिरश्च। अस्मिन् संसारे सर्वेषु कार्येषु तावत् कार्योचितस्य कालस्य आवश्यकता प्रतीयते। तत्र प्रथमं जिज्ञासा उत्पद्यते यत् कोऽस्ति कालः। कलसंख्याने धातोः कर्तरिघञ् प्रत्ययेन कालशब्दः निष्पद्यते। कलयति गणयति इत्यपि व्युत्पत्त्या कालपरिभाषा भवति। कालो द्विधात्मकः, एकस्तु लोकानामन्तकृत् अर्थात् मृत्युरूप लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो भवति, अपरः द्वितीयः वा कलनात्मकः कालः, यो हि लोकव्यवहारे प्रचलति। काल अर्थात् समयः, आङ्ग्लभाषायाम् एतस्य कृते टाइम इति अति। नवरात्र महोत्सवस्य अलौकिकं महत्व वर्णनात् प्राक् कालस्य सामान्यः परिचयः अपेक्षितो वर्तते। अतः पूर्वं संक्षेपतः वदामि यत् कालः षड्विधः: अब्दः, अयनं, ऋतुः, मासः, पक्षः, दिवसश्चेति। प्राचीनैः कालविद्वद्भिः नवधा कालमानः स्वीकृतः, किन्तु अनन्तरं चतुर्भिर्व्यवहारोऽत्र लोके उक्त्यनुसारेण मासश्चतुर्धा: सौरमासः, चान्द्रमासः, नाक्षत्रमासः, सावनमासश्च व्यवहारे प्रचलिताः सन्ति। भारतवर्षे द्वादश मासाः, द्वादश राशयः, षड् ऋतवः, सप्तविंशति नक्षत्राः सर्वे परस्परम् अनुस्यूताः। इत्थं मासाः द्वादशधा भवन्ति: मासश्चैत्रोऽथ वैशाखो ज्येष्ठ आषाढ संज्ञकः, ततस्तु श्रावणो भाद्र पदोऽथ आश्विन संज्ञकः, कार्तिको मार्गशीर्षश्च पौषो माघोऽथ फाल्गुनः। अस्तु, सर्वेष्वेव देशेषु सर्वासु जातिषु सर्वेषु धर्मेषु सर्वेषु संप्रदायेषु समये समये उत्सवानां पर्वणां वा आयोजनं भवति। महोत्सवानां परिपाटी सृष्टेरारम्भत एव दृश्यते। वैदिकसाहित्येऽपि विविधानाम् उत्सवानां वर्णनं दृग्गोचरतां प्रयाति। संस्कृतसाहित्ये प्रायः सर्वेष्वेव नाटकेषु महोत्सवानां वर्णनं दृश्यते। मानवानां स्वभावत एव महोत्सवप्रियतां समवलोक्य सुरभारतीविलासेन कालिदासेन प्रोक्तमेव यत्

महोत्सव प्रिया मानवाः, भारतीय महोत्सव कलायां नवरात्र महोत्सवस्य श्रेष्ठं ज्येष्ठं परमप्रेष्ठं च वर्तते इति। धन्योयं भारतदेशः यत्र प्रत्येकं दिनं प्रत्येकातिथिश्च पर्वरूपेण सम्मानयन्ति अत्रत्याः जनाः। एतेषां पर्वणां प्रमुखोद्देश्यं मनः बहिर्मुखात् संस्तभ्य स्वात्मानं प्रत्यभिमुखीकरणस्य प्रयत्नकरणं भवति। अस्माकं स्थूलं शरीरं मनः बुद्धिः चित्तम् अहङ्कारः सर्वमेव ऋतसत्ययोः नियमैः प्रभावितमस्ति। ग्रहस्य तथा नक्षत्रादिकस्य सम्बन्धः बाह्याभ्यन्तरजीवनेन सह बद्धमूलो विद्यते। प्रसिद्धमेवास्ति यत्पिण्डे तद्ब्रह्माण्डे इति सूत्रम्। अस्य सूत्रस्य वृत्तिः एविदं द्योतयति यत् मानव शरीराद् बहिर्दृष्टाः सर्वे पदार्थाः सूक्ष्मरूपेण मानवकलेवरे समाहिताः सन्ति। पर्वणः सामान्य अर्थः अस्ति सन्धिकालः इति। यथा द्वयोः ऋत्वोः सन्धिकालो भवति तदा रोगाणाम् आवधिक्यं भवति। एतदर्थमपि पर्वणां समये विशेषस्य संयमस्य आवश्यकता भवति। अस्मिन् संयम विशेषे विशिष्टम् औषधं विशिष्टाश्चाहारः स्वास्थ्यहिताय सुतरां लाभाय भवति। नित्यनैमित्तिककामदिव्यपर्वभेदेन पर्वचतुर्धा भवति। तत्र दीपमालिका होलिका प्रभृति नित्यपर्वणि, ग्रहण विवाह जन्मोत्सव प्रभृति नैमित्तिक पर्व मन्यन्ते। ग्रहशान्त्यर्थं कामनाविशेषेण वा व्रतं पूजनं काम्यपर्वणि गण्यते। कार्तिकमासस्य शुक्लपक्षस्य नवमी तिथि अक्षयनवमी पदेन व्यवहृते तत् दिव्यपर्वं कथ्यते। सम्पूर्णब्रह्माण्डं गोलकमस्ति। ब्रह्माण्डेऽस्मिन् अखण्डसङ्ख्याषु नवसङ्ख्या सर्वतो महती सङ्ख्या विद्यते, तथा प्रकृतेः शक्तेः वा सङ्ख्यया या विशिष्टः सम्बन्धः वर्तते। योगशास्त्रे नवचक्राणां संख्या प्रोच्यते, तथा शरीरमपि नवचक्रमयं कथ्यते, यथा नवचक्रमयो देहः। नवदिनपर्यन्तं देहस्य एक एक चक्रस्य भेदनमेवस्ति नवरात्रपदवाच्यम्। चैत्रे आषाढे आश्विने तथा पौषे इति एतेषु मासेषु शुक्लपक्षस्य प्रतिपदतिथेः नवतिथीनां नवरात्रस्य प्रारम्भः भवति। एतेभ्यः मासेभ्यः भिन्नो ऋतुरारभ्यते। वस्तुतः तु द्वादशमासेषु चैत्रमासः अथवा वैदिकमधुमासः प्रथमः मासः अस्ति। एतेषु द्वादशमासेषु चैत्रमासस्य मार्च अप्रैल मध्ये तथा आश्विनमासस्य सितम्बर अक्टूबर अथवा शारदीय नवरात्र वा नवरात्रपदे विशेषतः प्राधान्यं भजते। एतद्द्वयमपि ग्रीष्मस्य शीतस्य च प्रधानर्तुः द्वयस्य सन्धिवेलायां भवति। नवरात्रपर्वस्य महोत्सवस्य वा मानवजीवने महती आवश्यकता वर्तते, यतो अस्मिन् महोत्सवे मानवहृदयं विश्रान्तिम् अनुभूय पुनः शक्तेः समर्जनं विदधाति। मार्कण्डेयपुराणे अपि शरदकाले महापूजा क्रियते, या च वार्षिकी इत्युक्तमस्ति। आश्विन शुक्लपक्षस्य प्रतिपदतिथेः नवरात्रपदमहोत्सवस्य पर्वणः वा शुभारम्भः भवति। तत्र कलशस्थापनापूर्वकं देव्याः पूजनं व्रतम् उपवासः स्वस्य इष्टदेवाराधनं भवति। श्रीरामकृष्णकविः विरचित श्रीमहिषासुरमर्दिनीस्तोत्रं कथयति,

पर्यन्तं बहवो जनाः निरामिषं भूत्वा व्रतमाचरन्ति। त्रयोदशाध्याय समन्वितं दुर्गा सप्तशतेः पाठं कुर्वन्ति, ध्यानं हवनं रात्रिजागरणम् अपि कुर्वन्ति। दशम्यां तिथौ एव व्रतस्य पारणा भवति, यतो हि नवमी तिथिरपि नवरात्रान्तर्गत एव भवति। तत्र नवदेव्याः एतादृशाः सन्ति, प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कूष्माण्डेति चतुर्थकं, पञ्चमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरी चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनाः। अस्मिन्नेव समये सर्वत्र नगरेषु ग्रामेषु च अस्माकं प्रयागराजनगरे एव रामलीलायाः अपि आयोज्यते, यस्यां मर्यादापुरुषोत्तमस्य श्रीरामस्य सम्पूर्णजीवनचरितं नाट्यरूपेण जनानां समक्षम् उपस्थाप्यते। बङ्गप्रान्ते अयं दुर्गापूजोत्सवस्य महत्त्वम् अन्यविध एव विद्यते। बङ्गभूमिः प्रायः भगवत्या आद्याशक्तेः समाराधने संलग्नाः विद्यते, अत एव अयं बङ्गदेशे अष्टम्यां सरस्वती महालक्ष्मी शोभितायाः दुर्गादेव्याः प्रतिमाः गृहे गृहे समर्च्यन्ते। अनन्तरं च आश्विन शुक्लदशम्यां दुर्गाप्रतिमायाः महता समुत्सवेन विसर्जनं च भवति। विजयादशमी उत्सवः अपि महता हर्ष आमोदेन सम्पाद्यते। हरते दश पापानि तस्माद् दशहरा स्मृता। वर्तमान काले तु न केवल बङ्गप्रान्ते अपितु भारतस्य अनेक नगरेषु ग्रामेषु अपि दुर्गायाः प्रतिमाः स्थाप्यन्ते। सामूहिक पूजनं, कीर्तनादिकं, रात्रिजागरणं, महाभोग सिन्दूरदानं, धुनुची नृत्य इत्यादयः अस्यां वेलायां क्रियन्ते। पाण्डालेषु सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी तिथौ च अतीव मनोहराणि दृश्यानि अवलोक्यते, बहु सम्मर्दः चापि भवति। गुर्जरप्रान्ते तु विविधवेशविन्यासपूर्णाः नार्यः पुरुषाश्च गर्बानृत्यं विदधन्ति। अस्य दर्शनार्थम् अनेके जनाः दूरादपि समायान्ति। अस्मिन् हि काले चन्द्रकिरणाः पूर्णप्रभया प्रकाशन्ते, इत्थं परमानन्दप्रदोऽयं कालः। नाधिकं ग्रीष्मतापः, नाधिकं शीतप्रपातः। अस्मिन् महोत्सवे कार्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, सर्वविधसंस्थानेषु च दीर्घकालीनोऽवकाशो भवति, यस्मिन् दूरात् समागत्य जनाः बान्धवेभ्यो मिलन्ति। व्यापारीवर्गा विविधविक्रयवस्तूनि पूर्वमेव सञ्चिन्वन्ति। अस्मिन् पवित्रपर्वे तद्विक्रयेण महतीं समृद्धिं कुर्वन्ति। एवम् अयं पूर्वः पर्वः पराशक्तेः ऊर्जायाः, उत्साहस्य, प्रेम्णः, बन्धुत्वस्य, डेडिकेटेड् टु नैन् सुप्रीम् गाडेस् पर्वः अस्ति। एतदपि श्रूयते यत् भगवान् श्रीरामः नवरात्रे भगवतीं जगदम्बिकां सम्यक् समाराध्य ततः लब्धवरप्रसादः शरदि आश्विन् शुक्लदशम्यां तिथौ रावणं हन्तुं लङ्कां प्रति जगाम, विजयं च लेभे। अत एव सर्वैरेव अस्मिन् दिवसे भगवती श्री अपराजिता सम्पूज्यते, यस्याः पूजनेन मानवस्य कुत्रापि पराजयो न भवति, सकलो मनोरथः साफल्येन लभ्यते च। अन्ते च कामयामहे।